awoy radio diffusion nationale tchadienne mbangi mi ki tajulo sol ngan ngi dot asien ke kutuno dokagul waskar mana bisit naji ke dobet wala naji ke dobet ni ke takagado tajilo sol to bolanto gakonji mislim ge ke dokum lok dunia tla manango ni ke dokum loji ke chade tela aran na ada nanto ni abarna ke ta arab ni bai aid al ada ni ba jabari ngai ni abarna ya pete tabaski adi pete ke dokum loji ke chatla ke gonang yan darnda gte ni maka ge do lo kum lo dunia gtla malang ni geta ke am ngini muslim ngini awalun ko da kadrane nan tu mandango kada yan ni ronel ni barane ngi ngini madbi dig ke ngi ke sen sen ngini ba tarubi yadi ada kembe ke njamena tla ni taba ndoi ku bongai to ku ndoi bola di kem jamia te bai moske te lo ndoi ni ndandi dot na irwa faisal ni adi ni ke imam ke bo ni ke inge chita ke kem moske ta drine amat anur mahamat al ilu ada ni ko na na inge chi ni o e takum ni ke vice premier ministre te ni na wa sukum get ge ko bi ni taba vice premier ministre ni ba ni mamat liman ta ni na ni re wa tukum te wa sukum ko te ni ge ko be ko ali mamat idris debi it no ni dodo asnya ke konong ni ni dodo asnya ke kujogi di soso no ni taba ini kem chambre ko jo ya parlementaire ke te adi nge ko so do wasun kum ko te député go baik ni sénateur gni ada gerende do das nya ke kujo gi di soso no ada nin gun to ni na na indande do kala ya de te ta di kala ke ke so do commission ta di de gni gelende ka do war no kala ni ada bar nei commission special ke tam ye ka de tel re indan mai yani indu na ji ke gir ji din to ko kema no ka de ra ne kala di gir ji nge ke osun kum ko to ko su ko mandang o bai to kem lo kala ya congrès ko no bu nge gni senateur ge ke i député ke ko na ta kadran kala na to ne na don tu na ji ke te ni ada nge gni gren de kala to do kala to ni ta ba mandang ni ke go yani indu na ji be ke bo ko no turun sei gin daya ka de nin gi ge gir ji de te kem kala ya de no ni ta ba ka de turnia ge sei tam ye ka de rane kala ya de ada gir kala ko ne indan Tony taba ini ke deputy Dr. Lau inga mai ta ni na inge korno de bo ko do ta de ni ni na inda ni do to bai to nge ni ke so do sekretaria teknik ya parlema ke go ba ni ngu ton dan do chi ti komande ma ke do tu ade nge ke so do parlementaire gun ton ni taba indan do kle de tu ko kni ita ge be adi ndo marji awon kendo kas nya ke kuti gidi mi kade an ta klaya de ya ni kle ke kade rando ya ni ndu na jigne ke kade ni ne telo len ngro ya ni klaya de ke kade ran ko mandang ni ta ba an kendo kas nya ke kuti gidi mi no kade indan mai nin ko malang ta kade ke re ne ko rong ye ke do de gut u bai ya adum bay Hortense Tabani nay ko mbir na jina wo to kum to ko mandang nek minister ni ndan kle ko so do man ko maji kad ko su ko to kum lo ko chat lag malang ayin ade ni ke kanabe pasale marcelin ni tan na ni yaw ade ugo dam ko gir ngra lo ko tanjile te ni ba awi najeri wa ba tagbe ni naji ko so do yani kujuman ke bo kada kosga ini ada barne satu ni nanana wa kada ni ta kala ke sodoko mandang ni ta ada yani ke kelegna ran ni ta ba menam bisit kada gir ngra lo ke tanjilet ni yani man ko ni satu ko ke leni bas ya ku tigi di ko gino kari bare yani man ke saing ni lengna barne forage a motricité humaine a dit ni si dendur ko era ke jita manare kadang ai ko mandang ni tabas ya ke buko gi ke kutuk kal ke soso do te nenena ni ni lan gir
ngralo kono te mandanga dende nike inspectrice ki ya ministère ya communication ko ni ministère ya nge ko dembere na jige malanku dokum lu kchat la adrine bintu kashala kaser ini ne na inde dan katnda ba yi ko ndoy bola ta ba inda do dok la yeta de nge na bande na directeur général ge ke directeur technique ge kem ministère de koto mandang ni inda do dok la yente kala yede ge to ko deng deng malanta adi décret bay mabtu bune ni nge ko be inde jin giri pateng ka de ati de gundo ande ne do dok la yede ni bay décret ni moro ni bu ko ki kal ni mi do ta de tek ndoko jogi di joy na me kembal ko du jogi jo kal ne ke me he do te ni ade ni kinge kini directeur général ga ke directeur technique ke ministère ke tot ni ndando do kala ye de te ade de ni ndero do kala ni ba secrétaire général ni ke directrice ni taba ni kinge kun do do ko mandang ni ke ngagara do do mandang taba ni ke secrétaire général de zutane baba martin ba ni ke kad manam bisite kad o ni na no ade ni ke ne ko romé rosine ni nay ko mbere na jina wa to kum to ko mandang ni mama nambi se te ni ta ba nge ge ja wi gir ngra lo ke mayo ke bi ke dam ke no be te be ade abar na y commission ta ba y commission provinciale ke ka de nda ku mon go yani de ge ne ka de gir nu ku to de malang do kum lo ke chat la da bar ni recensement ba recensement ko kom ta yen ta do kum lo ke chat la ni ade nin to ni ta ba ke gam lo ke mayo ke bi ke dam ke no be te be ni de ge ni ndan de do commission provinciale te ya coordination ta ba y 3e recensement ni nin do da si ya ko ku te gi di so no kari ade ni ko kun gagara do do mandang kun ji do do tuba ni ke general abdel malman qatar ni ni na inda ni do do to ni ke gir nte sai bai ni ke president ya conseil provincial ali docteur temay egomba ni na tendan de do klagun to to ko mandang ge ni ade mamu de si ni taba kleye de ko kadran mandang ni i tamye ka de girne kosug kutu kosug ku malang ke girngra lok mayo ke bi kedam ke nobe te beo yani naji ku so do mind kas nal ge ad ke tanas rak ngangga ya bar ne contentieux ne ba ni no ge ge kle ke kyan gir jide de ge ka de ran ndeng ndeng ge malang ni ni ni na mena mbisito to ne kita tol ta te ta ba pet mam tel mam re do to ba ni ba pet ni ya tabaski ni mam te de be gna ra ne pet gun to ke me sei sei ni ade kem be ke abe she te ki ge ba ra ne pet ni ade ta kum ge ni komande ma ge to ge ni ge ge chi ge ade ke gir ku jala te ni mam ge ni ta kum de ge ta de ndo yu to ba to ba kem be ka adre te ge na gun to ni ra na de ndo yu to o am jaras gige ba tene ku koso ade ndoito am chiman gige achi ya ke bebija fada o kembe ku bilchinte ta fada ba ya ke faya gige dogno tene ran nan to malango kembe be ku light ake kumra gin galu kum mandul tu ake mau o masakuri gini tawa barnjin deng deng ade nan bijitu kembe kun tot malangaran na gun to adi na na bar ndan di dot na itabas kini ndar singai kadi ne limbisi ta julu sol to bola o radio diffusion nationale tadien ke ta sara o ina ji ke do bete ba de na undum daga de sia o ini ba ye ku sanwe ko yang creo lionel no men gar ne ngi te na ji ke do bete ta julu sol to bola ka de si mam ji se si gambir si berg to la ta kad mam te de marsi pateng ba go tam tur git me kad si Nanzo Black Sadi, Samayam Tana.

wala ma ngi mi ko tajlu so ngan nga doti ko jogire mi mam tada mbir yasi gi yakar si awi radio diffusion nationale tchadienne ni ke madame manga yare ni tabanji kam quartier tukra tukra dasa adina arrondissement ko numero ni ndoko ke kembe ke nyamanat la nane dasi ke ngon ke jari ni adum bay mesmin ni ke adum bay mesmin ni babal nas nyako ko digi mutano ade te ndogo ni bay ko sa meji adi ndoko digi di mehe na me kembal ko dubjo ko jokal ngme ko ko ndike me to mbongo bola na anta janali adenan nan bore inana kumi oso don ta ke woni ndan kadite ba kadaw sene ke komisariat ko gor ko ndoge si alba kade ke bari bar ke numero man te ke te la to 63 72 87 93 ba écoute me hege di mata ku siri gi di jo ku soso gi di siri ku ndoho gi di mata nande nji sig ni ke sang adi retraité civil ge ke kam dokaglo as ba crct girgosi adi kes ya retraité civil ke chat de ge nande dan si kad ke awi lo service ya gestion ba awi noni tamye kade nadnesi livre tamye kade itaine livre yesi ba mabtu bentoni na ara sesita kada itaine nari yesi ge dejini adem amte de saint marcini la ba log kada wi kemeni crct adi kesi ya retraite civil ke chad tege ba y service ya gestion dans des dotes ibe bureau ni tabare audi que kemlo ya crct noni ba bureau ni ba to inang no wala ali escalia vidoa de inang no kongo e wo tarob ba tabit na audi kemeni ta kuji ni ba y porte numero ye ni kujogi di mehe adek ta nasra ba ne 26 ni ba kujogi di mehe ta adreni la wino kade adensi yani livre si goran kala to sitni taba kade ke awi allegri ke ndolenji ndako ge na juin bon kade ta tolta to ndo marji ndako tigi di me na juin ke balku do joku jokal ke me he do te bangne nin nandan kala yede tam ya sitni to kala ger aran kale ke ndolenji o nan tolunta ke ndo bondruji kem dimanche ku kono ato teni ada ki do lenji te ka dimanche te anan dan kla do sit ni ba asya ke de dimanche ge jota ke ngan do ge do tni nan lan giri ke lenji ka de ugul vendredi do samedi o dimanche nan dan kla le ada ki lenji ka ku vendredi tni ba nan dan kla ke doy ba ta di kembang ke soso ta as nambong de bang ku ti gi di jo adi miji ni bang radan be te ni ba kalas nan wan tarobia ka de nan nutun signe la kadawi ni ni ni aitaina desi bank te ade pensionné bancarisé que ta nasra barn beni ta ba karkawi que carte nationale d'identité si bare ina ak carte nationale d'identité alba yana barne passeport passeport que lisabay balk dot manale bayni o yani copy bay mabtub ko waji kad contrôle gnandan do site google ni ba waji site ta karkawi ne den jinne ngir berde tare ngi ku jani ni ke directeur general ko adi utuman ngena ni na jinne ngir mabtop to tare ngi ku jula berur kol gir ko ji yani ke daji o gir ko ji aguro na wono ke kum kongai kan nan ber klay adi ber klay ngon de ke jian ke ko de ngon nan de daji ngir boji lisia daji ngir boji lisia ni ba guto ko ndo marja ni ndo ko jogi di me na me ni kem labdan ko bo ko kem be kinya met la adi nga to jigu ndo i ba te mbang kuma ta ndo i ba te mber kla yon to na tan ko jigu bo nga ko be mbai da manda o gir ko ji agu ro ga ke i komnote la ka ga ke gam ko kem be kinya met la malang ni na ndo mber kla yon to awar ni ni ko ndo samaji adi ndo ko tumata ina me ni are ne kem do gir ta ri karchi
Aturan tu engkau ke center desa santai ke aturan kono. Go tu alen ke kuto ning ti do pa de ke tukara te kanjen ke kuto. Nuban luk maji kiam kombeyan tu. Berana kera. Ada na ada tu ronil ngai wo. Ada tu tok ngai. Nin gani ke je ko je ni ngi gu to ta di dam ya bobun te ki dam ya kon ta di ni ke Suzanne Bukar nin ko ni je ko je ngi ke dam ya kon te ka ke bobun te ki ge malang ni nan krang ga yi si gi ni ire ji te gi i na na ke community gi lo ke gi o ji tar ya sik nda ga o si kil do bai ton ire o ji ino ise de o bai ton ya ni ji na ondo i ge ni bai de ne kro ru du hum bang du tu ad ne ad du to ge ng ga i adi dan ke ni ke ge ko be ni ke ge gu to nu ko ke ni bai ng ko ndu ta a ke ng on kem du wa ma je si ge na ra ni na tu dan ur de tu ara na do na ji ge na la lim bong ada nandan si kerang kaya bayi si gini komuniti kerjaan ke malang bayi tuan si moper ke adi kira kake vikir ke parwas sempur ke kawal itu Saint Esperance Saint Bernard ku wali itu parwas katedral mandang bayi Saint Fami tain dan lain Saint Fami dan Fami ke layu bayi tuan si moper ke malang kake ngol kelayanu bagi kerang goro tu bayu singe ta kem ge kenge do ma bu bu ya nu ba ge gir ku jala te ge kem joses kla it ge sen legionnaire ya mari ge arsi joses ge jame na te ke joses ge sar ge ta kem ge kem parwa sa sen bernard kualia sen paul kavala ya sen daniel comboni sen maximilien ge ya cathédrale sainte famille que la yo singe ta kem ge sebe sen kisito a ke si ke sebe ke paruas Saint Bernard ke wali ajarai itu si koral ke paruas Saint Fami ke lai Saint Bernard ke Saint Paul ke nyamena tu si ke ke sodo ngau beranji ke ake raja ke ya isete o isete ke kono manang dan si kerangai kerantun dan ada madu ngani ani ke kuto ke saji de ke madu bete ke Embek nyame ta ke lai go ko ju go ngai go ba Nigeria France Senegal Canada do kura kanto gabringo lo bai to ngan be gna ba ne amakara ke meni obu yo go malan nande kra ngai no bata skar tortan do sit son do majesi marang na ira Sydney re jabu ke ke na kad ke as ale wala bay mber ke ta tolta te na mam te de madisi ta ji lo sol te bora te le kawro sanwe ko yang kriyo te nem gan bangi nga le kan mam turgi te mam madisi ko ke nem gan bangi siri ni ba mam ya sik pa ke gir ku ji ala gir ku ji ala tali awai pa ya subiana muzik je kundung da ka da wai ta ji lo sol te bora bay sanwe ko yang kriyo Régisseur d'antenne Jimtan Roger Micro by Lionel Nomengar Nouba Ngom Jiba Jingaina Biri Tajilo Solte Taba Mamiya Sik Subiana Mwaba Ngaï Gomta Sog Bye Bye